0: le ai ama se se falu ai nga wai hani wala ai ama se se nga lisi mai kai nga falu ai ai io le tia maa na le toi faa fuu nga mai nga le pese le tia maa tuai ia na ua pio ni sidu fia io le sunga ia faa fuu au lalo po le hati o ngia le sunga le fai fai au ia na ua esi le si vanga wa tia maa tamatua maa tuai ia le ua fai e lana whanau po o na halo ia le tato pese le nei ia le afui pese le nei a le tia maa ia tato ua ta le tato fasa lungo ni malitanga tato mutu trust o si va kale ai ka kale va la o me si o mo mo ai fa ta lo fa ia ia fa ta lo fa tu le o e pe lo mal kid fongi ki to e tam fa mai a ai se ita tu e ta ta tu fa sa lo ni mal tanga ta tu mo to trust.
1: Meningococcal disease is fast, dangerous, and can harm your brain. Vaccinations strengthen your immune system, so your body will have the right tools for fighting diseases. Prevention is always better than cure. Call Tangata Atumotu on 0800 727 434 to book your immunization today.
0: Elena, peona fangfangwa tu pelita tu Tangata Atumotu Trust, ya tui pui pui ole whanau, ya mpaifona fai tui o ilato mātutua. To your flu, to your COVID, ya maisi tui whapena, ya wale unangalena ale Tangata Atumotu Trust. Ia ole ua fatasi mai, ia le sunga ia lufi lufi, whamtua inu, hakori ni eto mai lei, ia le o lava mai le tātou studio le solo, faisipisi o le tamalo, ia le ua mau melisota inga ilunga le tātou telefoni, fatalo fatu, le sunga lufi lufi, malo le soipo maua.

0: Ia tātou whai whamalo, lau suma aleki le nei vāenga o le aso. Malo le tau atai fō I le. Nei aso wha tālo whātu fō I le whāfunga fonga tāpua I si o tātou nu, tālo whalava.
1: Malo, mā ngai mā ngai susula le lal tai au le upe o kau paolo, kau malulu, mele mea. Ia,
0: mā lia lau.
1: Ia, e ere me lo kifia tala noa I Samuel, le tala le nasau nei al tama I le tala mua media. A si kao mua mua, a si whali tātou whaala wilo le alufilofi. Ia, pe ona si la fia o le ia I tiket si a le one double pass. E kasi e lua, e kuse lua kāng kai o ai. O le ra e maulau hawa noe te manu malo e le tātou tiket ngai mai le Plains Media. Pau ale me te whaia o lo walu dung o le Facebook page o le Plains Media, P-L-A-I-N-S, Plains Media. Ia ona e na e ngai kango la I paule me kango e fake kango e like e masangi ka ko Facebook kango e like le post ia mai kango e follow I le Plains Media mai kango le tag pe ka wa ku pe ku a kwe mas kanga kare sa wole lo ke manganga o lua ke o I le kong se ki nei ale ai tu la wi lo New Zealand po sa na lo po sa mo to finger fi pule ai le o la fa ia I le Isaac Theatre Royal I le Tasifa Lima Gloucester Street o la so fa le lo vaso le a lo filo wi le
0: le o to mama
1: o ia o le afo le fit to the bowlers for the vaso as o le fo la fa so ta inga le ta to Plains Media I tell fa so le ava no fo le nei fatal no ai sunga ya to finga le vaso asa wa lo Australia ta te fatal no ai ya fatal no ai Australia a pola stofi ai fo ni ele la via la ka or ka wanga le ale ke wa fa pe o le ka ke wa ka wanga ni ai ali su ang a ka mo wa ko finga vele le interview ya ko ngai mo wen ka ticket no ale ma maru le tru le fa fo manga o ticket si e lua ya lu mala wo ya alu le Plains Media le la ko Facebook page like the post ngai ya lu le fa si danga nga Ole giveaway time, a double one double pass, more let's consecutive eh. Yeah, ngale like the post, follow Plains Media, yeah, muri muri Plains Media, yeah, my tag lo masa wolf, we like mga ulo kyo, yeah, ay,
0: mana ya,
1: ay, kaya naman mo si fa liwa masenga o may ngay malikam, we lo ete wati lo laughing Samoa,
0: Ia ule ai atu la o te le I pina o lunga o mea I o penga te whai langi.
1: Le te mai mua kua hi.
0: Ia e li whape ua ta alu I sana live fo I lea.
1: E, mā ngai ala e ka o ai le. Pena whai ingo le ilwai aso le lasa. Ia mano, o le anga o kilikilo aku whama tuain. O le sau ngei a le talamua media. Whapea sa makua I whakumulia. Ia le hola le universite fo le lo sa moi papa I ngala ngala. I se launga whalau I tere na launga ai le tātou pāle mia la aurel ma le tole ua le ua Tea Schmidt I tamiti aunga. Ngā kau mō sa mkalanga ele potuputonga le anna.
0: Ia e peio le ana tamua mai fo I ni uso I lea nei le tae au. O lea na na matua o moli a le feau voi lea le taitai o lea tunu. O na la e iai I a whaafita au le a satupu mai le universite I fevesia inga.
1: Ei, misa, fusuanga.
0: Ia, fusuanga me whapea voi lea. Ia whapea la...
1: Tai ei ma leo leo?
0: Na avei le. Ia, na afiei la ma leo leo. E iai nisi na avei le fale mai. I manu anga. Ia, e iai fo inisi ua... Avei voi lei le falpuipul to ese. Ia ia ia o latou foi lele I totonu o le loto a le universite o te whaalongo atu la I le pei o lea na toi whaamanatu e lauli a le mali e toa le winga o le ingoa le a papa
1: I ngalanga
0: le winga o le ingoa a whai o iei se tamaititi o lo o sao whai mai e le o I loa le mafua anga na wha ai ngoa I e taitai o le atunu u ia le lea u fatu e nele investe o papa I ngalanga ia o na fofola mai lea la auli o le sao ai sa nofo I tua papa o tala tu u yaso ana mua ae ole afo I ole toa ole fale vai maunga e suafa ya titi italanga o ia lea nana ae ole sau ai lea na paua lea ole sau ai na mau ai lea me ole afi e vo ilia vatu le fafungfunga lea tu

0: You're listening to Fat Zawi Noanga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
1: Feature for the day, Manatu Autu Mole Aso.
2: I say Manatu Autu Ole Nei Aso. If I appear, it took Pule Fatu Autua, it is our long along. Malefa along. Roma is a full of fire, was full fit to Fapia, Ole Nei, it took Pule Fatu Autua, it is our long along. O le tau longo longo atu foi, o i le a fionga a le atua lea. Sa a ufa longo e se a o ngā se ta stina o lona suafa o Audrey. Fato a ufa longo lea i le atina, sa a ki i atu la o telefoni sa isi tāiau. O fa e maila na la aunga, fa apea o se fono a o au, po se conference, lea e fa e ila na sauno anga lea. E fa apea mai, o ia sa ia tau male li iona, tau male pea, ko e tau mase toa, po se giant. A tono o lea sa fata tau ili o ranga ta avita, fo i lea e tau ta ua, i le tusipa ia, ia le whamata ranga le tina lea. O lona winga, e tele fo i whafi ta uli o le o ranga na tau ma lea tina. Ai o le toa po le taua tutua lea sa ta ua le tina sa whetai ai mai ia, o le cancer po le kānesa. Fapea fato a umalava ona faipo ipo, ae ti ngalo na itu. Sa fau tuwalo na to alua, e alu e vaile fo mai. Sa musu e alu ona ole neiti na, e mana ona ole tatalo lava, fatua tua. Ae le taulia se alu e vaise fo mai. Ae olona ava ilona to alua faipo ipo, lea na alua i vaile fo mai. Sa fai sue sue ngā fō mai mai lo ai, ua maua ele kā nesa ole pona aivi. Ole hip, yeah. Po le amatanga fō ile ole vai. Fai mai sa saunielo nā ngā ngai le atua mole nei taua. Sa fā longolongo fō io ia ile atua male ngā ngapa ia. Po le ase taita inga ile vāenga. Ole upu na tue le atua ilo na loto. Ole nā lavana tau mole muli iai. Tusa lava pe le oia, le ofia, muli muli ai. O se tasi o upu na tua lea ngangal o lea tua ilo na loto o le upu le olo ma wale ne emia e walu fai upe sfuru. The joy of the Lord is your strength. A fa sa moa. O le fia fia ya i ova. O lo o tau ma alo si lea. E fa apela le tina lea sa fa fia fia lava ia lona loto ma pese pese fa lea nganga. Ma tatalo lava ile atua ma tala noa pea i fōmai. Po le ase la tau fautuanga. O le iunga o le tala noa anga le neitina. Na fa ma lo lo ia le atua ma ile nei mai o le kānesa. Ai o sea o a onga tele na maua ile neitina ile ataimi. O le fa longo ile taita inga le nganga pa ia. A wal fa apea. Ua uiloa a toa le upo le atua. E tā ua le iloa le upo le atua. A e tā ua te le fo ili faa longolongo le taita inga le anganga pa ia. O le upu faa longo lea e tā ua faa pālangi o le hearing. O lona winga. O le upu faa longo ina po le rima word. Faith comes by hearing the word.